0: decimo de vin, lavoro e ascolto la radio che adoro. Maestral.
1: Akcija u Dimelju. Izvotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 500 grama, 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto, kapsule, 57 grama, 3,99. Nutella, 750 grama, 6,99. Mini snack Vicenzi, 125 grama, 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju, 80 grama, 99 centi. Rižot Knor, razne vrste, 175 grama, 1,99. Piće Gujica, Soleila, Pompelmo ili Ginger, 1,5 litra, 89 centi. Tekući deterđen za rublje, Dash, 2,7 litara, 13,99. Odmašivač KH7, 750 ml, 3,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: 954 FM.

0: akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Guica, Soleila, Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.